0: Ali, chu ding ri za de ya ka ho.
1: A fi ni ke na zu ni ne wo shen da da
2: che. Ni zu ka shi ni na.
1: Ge ja bu. Che ma ni me ma sna
0: da. Ri ri ri.
3: Da da ga che.
1: Ni ne pa si ga te.
3: Ni ne pa te. Le tu go ma je.

Kirangi ning dakje jebu tyunsha. Nisu yawra mindu. Cheza kangyo shakchu nangdu.